Ya ba kakareno pasukuo ko piramo yon kinabalo nu kawanan ra orohitu intoramet Malaysia. Babal nu kawanan ra libung nu keningau solora sesuap ika nangulu. Mai angulu ra kula-kula intok amlondom angulu anu palak ra kula-kula intok. Lasunoro ru nga operam talu suku talu nga operam talu darja Celsius. Kosan dali bung nu nabawan solora susuam nangulu ra kula-kula intok. Mai angulu anu palak ra kula-kula intok amlondom angulu anu palak ra kula-kula intok. Lasunoro ru nga operam apat suku talu nga operam talu darja Celsius.